0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں آئیے صباح الخیر کا آغاز عادت کے مطابق اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا
1: نور

0: इस हमद के बाद अब आइए जामी मस्जिद पोटलिस के खतीब मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी रजवी दामर बरकातहुमुल आलिया का ये सबक आमोज़ बयान समाअत करते हैं।
1: नहमदुल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिनिल मुस्तफा व अला आलिही व असहाबिही अल अत्किया अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم والشفع والوتر صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم حمد ثنا کے بعد سامعین محترم ماہ ذلحج کی پہلی دس راتوں اور پہلے دس دن کی اہمیت اور افادیت کا بیان تھا، پھر ان میں بھی بعض راتیں ایسی ہیں اور بعض دن ایسے ہیں جن کو ان میں سے بعض راتوں اور دن پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَالشَّفْعِ قسم ہے جوڑے کی، والوتر اور قسم ہے طاق کی۔ اب جوڑے سے کیا مراد ہے اور طاق سے کیا مراد ہے، اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں جو روح البیان روح المعانی

تفسیر رازی اور دیگر متعدد تفاسیر میں، تفسیر جلالین بیضاوی میں موجود ہیں. ایک قول یہ ہے کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور طاق سے مراد اللہ جل مجدہو کی ذات ہے. تو معنی یہ ہوگا کہ قسم ہے مخلوق کی اور قسم ہے خالق کی. یہ سیدنا عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ وتر سے مراد یوم عرفہ، یعنی 9 ذی الحج ہے، اور شفع سے مراد یوم نحر ہے، 10. محدثین کے یہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ جو روایت ہے یہ زیادہ قوی ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس کا بھی اصل قول یہی ہے، اور اس کی یہ مناسبت بھی ہے، والفجر سے بھی مناسبت ہے اور ولیال عشر سے بھی مناسبت ہے. پھر جو قسمیں کھائی گئیں اس مقام پر اس سے بھی اس کا تعلق ہے. سو یہ رائے زیادہ مستند ہے کہ وشف سے مراد یوم نحر اور ولوتر سے مراد یوم عرفہ ہے. اللہ پاک نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے، متعین ہے، فکس ہے. حافظ ابن رجب حنبلی نے فرمایا کہ ذوالحج کے 10 دنوں کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ معلوم مہینوں کا آخری حصہ ہے، اور وہ مہینے حج کے ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، اور وہ ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن. حج کرنا اس قدر عظیم المرتبت نیکی ہے کہ ہر انسان کی اور ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ اسے حج کی سعادت نصیب ہو جائے. پھر جن کو اللہ پاک نے حج کا مہینہ قرار دیا، جن ایام کو، تو پھر وہ کس قدر بابرکت و باعظمت ہوں گے. اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں. سو اب ان 10 دنوں کی فضیلت میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا، کیونکہ اسی عشرے کے ساتھ حج کے ایام اختتام پذیر ہوتے ہیں. حج کے ایام کا اختتام ہوتا ہے، اللہ جل مجدہو نے ارشاد فرمایا، وَيُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ معلوم دنوں میں